0: Schön, dass Sie hineinhören in die Radiosendung Schlagernacht von Radio Rüsselsheim. Herzlich willkommen.
1: Приємно, що ви слухаєте радіопередачу Schlagernacht від Радіо Рюссельсхайм. Ласкаво просимо.
2: Das war ukrainisch.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Ну що, друзі, доброго дня, і ми теж тут вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Рюссельсхайм. Це програма «Der Zeitgeist», де ми говоримо про життя українців в Німеччині, про можливості, про інтеграцію, освіту, роботу та все, що допомагає почуватися впевнено у новій країні. І я Олена Акіменко.
1: І я Яна Молчанова. Ми дуже раді, що сьогодні ви проводите цей час разом із нами. Кожного тижня ми намагаємося знаходити теми, які справді допомагають нашим слухачам. Адже життя в іншій країні – це не лише нові правила чи документи, це насамперед новий етап життя. Для когось це початок кар'єри, для когось можливість отримати нову професію, для когось шанс здійснити мрію, яку роками відкладали. І дуже важливо знати, що ці можливості тут, саме в Німеччині, існують.
0: Багато українців приїхали до Німеччини, залишивши вдома свої професії, бізнес, кар'єру, дипломи, знайомих і звичне життя. Дехто був лікарем, хтось працював бухгалтером, хтось відкрив власну справу, а хтось був викладачем. А сьогодні людина змушена починати все майже з нуля. І саме в цей момент виникають сотні запитань. Де навчатися? Де підтвердити диплом? Де знайти хорошу роботу? Чи реально після 40 років змінити професію? Чи потрібна німецька освіта? І як не боятися співбесіди?
1: Саме сьогодні ми будемо говорити про це і разом із командою Кроне Академії, освітньої платформи, яка допомагає людям знаходити свій професійний шлях у Німеччині. До нас завітала ця команда сьогодні. Вона вже працює в кількох містах Німеччини та супроводжує людей на різних етапах інтеграції. Вони організовують семінари, консультації, освітні програми. Також допомагають зрозуміти особливості німецького ринку праці та знайти свій напрямок розвитку.
0: Ну, що сказати, роблять дуже важливу справу. І сьогодні з нами в цій студії Яна Микайлов, коуч і засновниця Кроне Академії. Яна, доброго дня.
2: Guten Tag.
0: Guten Tag. Також Ірина Арсеньєва, керуючий директор.
3: Доброго дня.
0: І Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікацій.
4: Вітаю вас.
0: Щиро вітаємо, вітаємо вас в нашій студії. Дуже раді, що ви до нас сьогодні завітали.
1: Так, Олено, знаєш, коли ми готуємо кожен ефір, я щоразу ловлю себе на думці, що інтеграція – це слово, яке ми дуже часто чуємо, але далеко не всі однаково його розуміють, так? І для когось інтеграція – це лише вивчити німецьку мову, для когось знайти роботу, для когось оформити документи, але насправді інтеграція значно ширша. Це великий процес, який торкається майже кожної сфери життя.
0: Я абсолютно погоджуюся і знаю, що мене найбільше вражає. Те, наскільки змінилися самі українці за останні кілька років. І якщо у 2022 році більшість людей думали лише про безпеку своїх дітей і тимчасове перебування в Німеччині, то сьогодні все більше українців ставлять зовсім інші запитання. Яку освіту можна отримати? Як стати конкурентним на німецькому ринку праці? Які професії зараз затребувані? Як відкрити власну справу? Як побудувати довгострокове життя тут? І це дуже хороший знак, бо він означає, що люди перестають жити лише сьогоднішнім днем. Вони починають будувати майбутнє.
1: Саме тому сьогодні ми запросили наших гостей, і нам дуже цікаво почути думку наших експертів. Вони щодня працюють із людьми, бачать їхні страхи, бачать їхні помилки, бачать історію успіху і, мабуть, можуть точно сказати, що сьогодні найбільше хвилює українців. Так, і перше питання до Яни, так? Скажіть, будь ласка, Яна, які питання найчастіше ставлять люди, які приходять до Крон Академії?
0: Я хотіла б ще наголосити нам і нашим слухачам, що сьогоднішній наш ефір, він буде двомовним. Ми будемо говорити українською і німецькою. Допомагатиме нам Світлана Василенко з перекладом. І тому запитання, яке ми б поставили до Яни, Світлана, можливо, допоможеш перекласти і...
5: Welche Fragen stellen unsere Klientinnen?
6: Wir hören ganz unterschiedliche Fragen, die auch immer unterschiedlicher und unterschiedlicher werden. Es beginnt mit der Frage, wo fange ich an und wie fange ich an? Wie kann ich in Deutschland Arbeit finden? Wird mein Abschluss anerkannt und wenn ja, wie? Wie kann ich schneller Deutsch lernen? Welche weiteren Bildungsmöglichkeiten habe ich? Oder auch ganz banale Fragestellungen, die für uns banal klingen, aber für Leute, die neu in Deutschland sind, gar nicht so banal sind, wie zum Beispiel Begleitungen zu Ärzten und Behörden oder Fragen zum Schulsystem. Also ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen, wobei hinter diesen Fragen viel mehr steckt. Unsicherheit, Angst vor Fehlern, das Gefühl, in einem neuen Land ganz von vorne anfangen zu müssen. Deshalb beantworten wir nicht nur einzelne Fragen. Wir begleiten die Menschen dabei, das deutsche System besser zu verstehen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und einen realistischen und positiven Weg in den Arbeitsmarkt zu entwickeln. Ich sage unseren Teilnehmenden immer, ihr fangt nicht von null an. Ihr habt

0: Дуже простими і зрозумілими. Це, наприклад, як працює шкільна система Німеччини, або як мені спілкуватися з джоб-центром або іншими амтами, якщо мені потрібно підвищення кваліфікації. Але за цими запитаннями в першу чергу ховається набагато більше. Звісно, ми говоримо про невпевненість, ми говоримо про страх зробити помилку на новому місці, але дуже часто з новою країною до дуже багатьох мігрантів приходить оце відчуття, що ми змушені починати все з нуля. І це насправді неправильне відчуття, тому що це не означає, що приїхавши до нової країни, ми починаємо з нуля. В нас вже є знання, в нас є досвід, у нас є навички, тому не варто боятися робити перший крок. І варто сказати, що ми вже переконалися у цьому, що іноді одна єдина консультація відкриє для людини такі неймовірні можливості і стає саме тією точкою, де можна почати успішне майбутнє у Німеччині. І тому наш слоган як Кроне Академії – це вищу голову, поправ свою породу.
1: Дуже дякую. Дуже розгорнута відповідь на це запитання. І я б хотіла ще додати, що я знаю, що ваш слоган – це не з нуля. Тобто той бекграунд, який людина везе з собою сюди в Німеччину, він використовується за допомогою вашої організації, за допомогою вашої академії. Він активізується тут. Тобто ви робите для цього все можливе. Знаєте, іноді здається, що дорослі люди бояться навчатися навіть більше, ніж діти. І часто можна почути, мені вже пізно, у мене двоє дітей, я не знаю мови, у мене немає диплому, який визнають в Німеччині, я не впораюсь, але життя показує зовсім інше.
2: Так, Олена, я згодна з тобою, адже у Німеччині концепція навчання протягом життя є абсолютно нормальною. Тут можна змінити навіть професію, якщо тобі 35-45 або навіть 55 років. Там можна отримати нову спеціальність, можна пройти також перекваліфікацію, можна навчатися онлайн, можна також поєднувати і навчання, і сім'ю. І це не сприймається як щось дивне. Навпаки, роботодавці позитивно ставляться до людей, які прагнуть розвиватися.
1: А ще дуже цікаво, що сьогодні вже недостатньо просто знати професію. Все більше значення мають так звані soft skills – комунікація, лідерство, вміння працювати в команді, публічні виступи, самопрезентація, емоційний інтелект. І іноді саме вони стають вирішальними під час співбесіди.
2: Так, і саме тому хочеться запитати також нашу гостю Ірину про інтеграцію, саме які напрямки інтеграції застосовує ваша академія, чи взагалі змінилися запити людей за останні два роки?
3: Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні такі більш широкі напрямки. Найбільш попитом користується програма комплексного супроводу, інтеграційний коучинг, джоб-коучинг, стабілізіринг, бізнес-коучинг і арбайтсвермітлінг. Це безпосереднє сприяння у працевлаштуванні. Ми супроводжуємо людину на різних етапах інтеграції, від адаптації до підготовки до виходу на ринок праці – до працевлаштування, стабілізації на робочому місці або розвитку власної справи.
2: Дякую за
3: вашу дійсно, за два роки ми бачимо дуже помітні зміни. Якщо раніше люди насамперед зверталися за допомогою за адаптацією, тобто оформлення документів, розуміння німецької системи, то сьогодні їхні запити стали більш орієнтовані на професійне майбутнє. Так, і це дійсно такий зараз для нас, українців, такий тренд, що більше і більше людей бажають працевлаштування зробити, скажімо, головною місією.
1: Так, дякую. Це дуже, до речі, класна тенденція. І хотілося б спитати, які компетенції, окрім професійних знань, сьогодні є найважливішими для успішної інтеграції?
3: Знаєте, на сьогоднішній день це вміння себе правильно презентувати, преподнести. Тому що важливе, дуже-дуже важливе, щоб людина визначилась, які дійсно є сильні сторони, і вона, навіть не знаючи перфектно німецької мови, могла показати свою компетенцію, свою пунктуальність, комунікацію з людьми. І це дуже-дуже важливо. У нас багато кейсів, де дійсно люди показали свої

0: сильні сторони, і незважаючи на це, роботодавці брали їх на працю даже з низьким рівнем німецької мови.
1: Це прекрасно.
2: Я хочу дещо додати. Знаєте, така цікава історія, що коли ми, як то кажуть, в хорошому сенсі переконуємо роботодавця взяти українця без перфектної німецької мови, раптом цей роботодавець через кілька тижнів знову приходить: слухайте, а у вас ще таких немає?
3: Дуже гарне запитання. А у нас є українська музика, яку ми хотіли би зараз послухати. Яна, що ти підготувала? Нам скажи.
4: Так, я підготувала. Клавдія Петрівна, я тобі брехала.
3: Ну, ми тут не брешемо, це точно.

0: Ну, а ми в студії Радіо Рісельсхайм сьогодні говоримо про інтеграційні можливості, про людей, які потребують допомоги, про ті можливості, які відкриваються для нас, українців, тут в Німеччині. І допомагають нам сьогодні наші гості, які завітали до нас. Це Яна Мікайлов, коуч, засновниця Крони Академії, Ірина Арсеньєва, керуючий директор, Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікації. Крона Академії сьогодні у нас в гостях. І ми щиро вітаємо наших гостей і говоримо про пошук роботи. І пошук роботи – це, мабуть, одна з найбільш хвилюючих тем для тих, хто переїхав до Німеччини. Часто люди порівнюють досвід з України з німецьким ринком праці, але дуже швидко розуміють, що правила тут інші. Роботодавці звертають увагу не лише на диплом чи досвід, а й на структуру резюме, мотиваційний лист, рівень володіння мовою, готовність до навчання та навіть стиль комунікації під час співбесіди.
1: Багато хто також не знає про можливості перекваліфікації, програми підтримки від Job Center чи агентур Fjordbyte, оплачувані курси, стажування та професійне навчання. Через це люди іноді погоджуються на роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, хоча могли б побудувати зовсім іншу кар'єру. Тому дуже важливо отримати правильну все ж таки інформацію ще на початку свого такого шляху. І, Світлано, питання до вас, які найпоширеніші помилки роблять українці під час пошуку роботи в Німеччині? І що ви радите людям, які хочуть знайти роботу за своєю спеціальністю або змінити професію?
2: Так, почнемо, напевно, з помилок, які найчастіше роблять українці тут у Німеччині. Це найперша помилка, про яку ми вже згадали, що дуже багато, я не знаю, це через медіа, через блогерів іде, через інших людей, які тут тривалий час живуть, що ви приїхали в імміграцію і ви починаєте з нуля. Ну, реально, люди, ми прожили 20-30 років в іншій країні, 40-50. Ми зробили кар'єру в іншій країні. Це говорить про те, що у нас з собою величезний багаж компетенцій, знань і розуміння дуже багатьох речей, які можуть стати такою дуже крутою фундаментальною платформою для того, щоб ми зростали. Друге, звісно, те, що дуже багато українців, які живуть тут вже 4-3 роки, зрозуміли, але в нас дуже багато приїхало ті, хто рік тому, вони ще не до кінця зрозуміли, що німецький і освітній, і інтеграційний, і робочий ринок дуже сильно відрізняється від українського. Тобто він не гірший чи кращий, він просто інший. Просто тут звертають увагу на інші речі. От для чого потрібен коучинг? Кажуть, навіщо я можу зайти на сайт і знайти собі будь-яку роботу? Насправді ні. Якщо ви хочете хорошу експертну роботу, яка відповідає вашій кваліфікації, ви повинні пройти певні підготовчі етапи. Так вимагає німецький ринок. Дуже багато в німецькому ринку досі таке консервативне, практичне, і інструментарій він залишається досі такий. Тому найперше треба зрозуміти, ми не з нуля. По-друге, треба зрозуміти, що ми маємо дотримуватися правил, певних правил. Звісно, ці правила в кожному місті, в кожній землі свої. Але є загальні правила, які документи повинен підготувати іноземець. Ми не тільки говоримо про українців, ми говоримо про всіх іноземців, які бажають вийти на робочий ринок Німеччини. Підготувати правильно документи, розібратися зі своїми освітніми документами. Якщо ваша професія настільки специфічна, я її вимагаю, наприклад, не тільки анеркенуту, наприклад, як педагогічна або медична професія, приміром, ви були, не знаю, були в поліції чи в митній службі. Там є свої особливості щодо власного громадянства. Там є нюанси, що людина, наприклад, з іншої країни не може працювати на митниці Німеччини. Вона має мати тільки одне єдине громадянство, і то має бути німецьке. Або там пілоти літаків, теж є нюанси. Коли ми говоримо про нюанси, ці нюанси треба знати. Якщо людина каже, я хочу таки вийти на німецький ринок праці, але я ж не буду відкидати свій досвід, свою освіту, тоді завжди треба працювати з коучем задля того, або з людиною, яка розуміє, як допомогти вам зрозуміти ваші сильні сторони і оце знайти оцей напрямок, в якому можна копати, як то кажуть, задля того, щоб досягти своєї мети, знайти хорошу кваліфіковану роботу, де ви не просто будете приходити і сидіти з 9 до 8 чи мати нічні зміни, ви будете отримувати задоволення від цієї роботи. І, можливо, цей напрямок буде кращим, ніж той, що ви вибрали 20 років тому в Україні.
0: Ну, якщо так трапляється, це прекрасно. Світлано, хотіла, знаєш, спитати тебе, от як Крона Академії допомагає в цьому? От ці деталі розкажи, розкрий нам, будь ласка, трошки вашу академію, як специфіку вашу.
2: Насправді, ми допомагаємо людям від моменту, наприклад, заповнення банальних документів до джоб-центру на те, щоб отримувати виплати. Якщо людина щойно приїхала або не геть розуміється з німецькою мовою, такі ситуації навіть після 4 років трапляються. До моменту, коли ми підписали наш Arbeitsvertrag, наш робочий контракт з компанією, з якою ми працюємо, і людина працевлаштована. Ми ще допомагаємо і роботодавцю звикнути до нової людини, і нашому клієнту звикнути, як то кажуть, до нового роботодавця на цьому процесі. Весь цей процес від моменту, коли ми його супроводжуємо всюди, до моменту, поки ми його працевлаштовуємо. Ми допомагаємо в усьому. В заповненні документів. Якщо потрібно підтримати до лікаря, ми з ним підемо, допоможемо, знайдемо термін, знайдемо, якщо просять російськомовного, україномовного, англомовного лікаря, арабськомовного лікаря, все за бажанням нашого клієнта. Ми підемо з ним до джоб-центру і правильно поговоримо з ним, з його оператором, задля того, щоб не було цих непорозумінь, коли ми, те, що називається lost in translation, іноді, коли немає перекладача конкретно з оператором, і вони дещо недорозуміють. Ми створюємо можливості і проговорюємо ці можливості оцього плану, як людина може інтегруватися і як людина може потім вийти на ринок праці і стати абсолютно самостійною, почуватися комфортно. Весь цей процес, весь цей об'єм, німецька мова, звісно, ми допомагаємо, Deutsch für Dachon, ми допомагаємо покращити їхню німецьку мову, підготувати до першої зустрічі з роботодавцем, розказати, як ви маєте одягатися, як ви маєте поводитися, на які запитання. Все це відпрацьовується до моменту, ви прийшли до нас, ми з вами познайомились, ми сконтактувалися, і потім до моменту, коли ви отримали те, що вам треба, стосовно і залежно від тієї програми, яка буде обрана саме для вас.
0: Дякую, Світлан. Стосовно того, про мову мені хотілося би сказати, тому що мова – це такий у нас ключ до успішної інтеграції. І дуже часто можна почути, я вже знаю німецьку мову на рівні B1 чи навіть B2, але все одно боюся говорити. І це дуже поширена ситуація. Людина може чудово виконувати тести, читати тексти, навіть писати листи, але коли потрібно представити себе на співбесіді, поставити запитання лікарю чи поспілкуватися з керівником, з'являється невпевненість. Чому так відбувається? Тому що знання мови – це лише один із компонентів успішної комунікації. І не менш важливо навчитися доносити свої думки чітко, впевнено і без страху зробити помилку. У Німеччині дуже цінується відкритість, чесність, уміння вести діалог, ставити уточнювальні запитання. І тут не очікують, що ви будете говорити бездоганною німецькою. Натомість очікують, що ви зможете висловити свою позицію, аргументувати її та підтримувати професійну розмову.
1: Так, і мені здається, що багато українців несуть із собою страх бути тут осудженими за помилки. Ми звикли, що неправильна вимова чи граматична помилка можуть викликати критику. А в Німеччині, навпаки, люди часто підтримують тих, хто намагається говорити їхньою мовою. Наприклад, я неодноразово чула від роботодавців, що для них важливіше бачити мотивацію людини, її бажання працювати і навчатися, ніж ідеальну вимову. Якщо кандидат відкритий до розвитку, готовий ставити запитання та швидко вчитися, це вже великий плюс. А ще комунікація – це не лише про мову, це і про впевненість у собі, про вміння презентувати свої сильні сторони, розповідати про свій досвід так, щоб роботодавець побачив вашу цінність.
0: Це досить влучно і правильно сказано. І я думаю, що ось ці курси німецької, про які, Світлано, ти говорила, я знаю, я так розумію, що в Академії, Крони Академії, ці курси є, так?
2: Тобто ви це допомагаєте? Не курси, це в рамках індивідуального коучингу. Індивідуально викладач німецької мови, перевіряючи всі люки, всі те, що було пропущено, скажімо, в процесі навчання на інтеграційних курсах або на курсах B2, заповнює і допомагає людині зрозуміти, як ця людина зможе краще спілкуватися зовні і, по суті, заряджувати заряджає ось цю людину, нашого клієнта, впевненістю в тому, що говорити можна і говорити треба, і чим більше ви говорите, тим кращою ваша мова стає. Я досить часто кажу клієнтам, замисліться хоча б, а чи своєю рідною мовою ви говорите ідеально, так як ви вимагаєте від себе розмовляти через 4-3-2 роки іноземною мовою?
0: Ну, це правда важко, і скільки ми чули помилок українською мовою, і скільки суржику, і скільки всього. Що вже хотіти від українця, який прожив 4 роки в Німеччині, який вчив мову з нуля. Але це все рівно, комунікація, тому не потрібно вішати носа, руки покладати, вчити мову, і тоді точно вашу цінність побачать і почують. І особливо це актуально для українців, які мають великий професійний досвід, але соромляться про нього говорити. І людина може бути чудовим спеціалістом, але під час співбесіди відповідає дуже коротко, применшує свої досягнення або навіть вибачається за те, що має акцент. Насправді, роботодавцю важливо почути, які завдання ви виконували, яких результатів досягли, і як працювали в команді, як вирішували складні ситуації. Саме тому дедалі більше уваги приділяють розвитку навичок самопрезентації.
1: Так, Світлана нам вже розказала, як боротися зі страхами, як навчитися все ж таки впевнено спілкуватися. Дякую вам, Світлана, за такі слушні поради. Зараз ми перериваємося на музичну паузу і вже зустрінемося через декілька хвилин. Це проект «Der Zeitgeist» на радіо Рюссельсхайм 90,9 FM.

0: А ми не різні, друзі. Ми українці, які сьогодні підтримуємо тут один одного і говоримо про це вам, нашим слухачам. Говоримо про історії, які надихають, про історії успіхів. І сьогодні у нас в студії чудова організація, чудова академія, яка називається Крона Академії. І засновниця Крона Академії коуч Яна Мікайлов, Ірина Арсенєва, керуючий директор, Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікації. І хотілося б зараз трошечки сказати про Яну Мікайлів, яка є засновницею Крони Академії, про те, що батьки Яни, вони з України. Про те, що Яна народилася тут в Німеччині, і про те, що ця красива жінка прийшла до створення цієї академії через те, що вона побачила на вокзалі в Берліні, коли була волонтеркою. Ми зараз говорили от за лаштунками, і я оце зараз говорю, і в мене дійсно такі мурахи по шкірі справді від цього, тому що це велике щастя, що є люди, які можуть робити якісь речі не просто для того, щоб допомогти. А такі речі глобальні, це більше, ніж допомога насправді, тому що люди розгублені, і навіть ті люди, які 4 роки тому назад приїхали, вони так само розгублені деякі. І створення таких от академій, таких організацій, які допомагають українцям, ведуть їх до світла скрізь отакий тунель, це, ну, скажімо, місія якась навіть, я б сказала, більше, ніж просто організація, яка надає якісь послуги. Це справді речі, які допомагають дуже сильно, тому дуже дякую. І взагалі це дуже, дуже важливо.
1: Тому у нас виникло питання до Яни, як засновниці Крони Академії. Ви, напевно, бачили чимало історій, коли люди приходили дуже невпевненими, а згодом знаходили роботу або відкривали власну справу, чи вступали на навчання. Які історії найбільше вас надихнули? І взагалі, що допомагає людям повірити у свої сили та зробити перший крок до змін?
2: Mich inspirieren nicht die großen Erfolgsgeschichten, sondern eher die kleinen Momente, in denen die Menschen wieder anfangen, an sich selbst zu glauben. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich schaffe das nicht, aber dann einige Monate später mit einem Arbeitsvertrag, einer Ausbildungszusage oder sogar einer eigenen Geschäftsidee zu uns kommt, das sind die Momente, die wirklich berühren. Und das sind die Momente, wo wir verstehen, dass das, was wir machen, wirklich zielführend und wichtig ist für unsere Gesellschaft. Besonders beeindruckend finde ich ehrlich gesagt die Menschen, die trotz Flucht, Sprachbarrieren oder persönlicher Schicksalsschläge den Mut finden, weiterzumachen, nicht aufzugeben, ihre eigene Krone zu richten und weiterzugehen. Was uns zeigt, wie viel Stärke in jedem Menschen steckt, auch wenn sie ihm selbst nicht immer so bewusst ist. Ich glaube, dass Selbstvertrauen nicht dadurch entsteht, dass jemand einem sagt, du schaffst das, das wird schon irgendwie. Es entsteht durch kleine Erfolge, ein bestandenes Sprachmodul, ein gelungenes Bewerbungsgespräch, die Anerkennung eines Abschlusses oder die erste Einladung zu einem Vorstellungsgespräch oder sogar ein Arztbesuch, der ohne Übersetzer geklappt hat. All das sind Schritte, die dem Menschen zeigen, dass er vorankommt und dass es funktioniert. Unsere Aufgabe in der Krone Akademie ist es, diesen Weg zu begleiten. Wir geben Orientierung, wir zeigen Möglichkeiten auf und wir stehen den Menschen zur Seite. Den ersten Schritt muss jeder selbst gehen, aber niemand muss ihn alleine gehen, weil dafür sind wir da.
0: Мене надихають не стільки якісь гучні історії успіху, скільки дуже маленькі моменти, коли людина починає знову вірити в себе. Бувають дуже часто моменти, коли людина приходить до нас і каже, у мене нічого не вийде. А через кілька місяців сидить вже перед нами з підписаною угодою на роботу, з підтвердженням, що її зачислили на Ausbildung, на Weiterbildung, з ідеєю, підтвердженою вже ідеєю про свій майбутній бізнес. Ось такі моменти насправді набагато важливіші. А особливо, знаєте, захоплюють ці люди, які попри ось цей змушений переїзд, попри мовний бар'єр, попри дуже важкі життєві складні ситуації, рухаються далі, крок за кроком, момент за моментом. І це ще раз доводить, що в нас є дуже багато внутрішньої сили. Іноді ми самі не усвідомлюємо, наскільки ми сильні. І тому необхідна ось ця людина, яка допоможе вам знову зрозуміти, що ця внутрішня сила є разом у вас. Я впевнена, що впевненість у собі не з'являється тоді, коли хтось тобі говорить, в тебе все вийде. Вона народжується завдяки ось цим маленьким крокам, маленьким вправам і маленьким перемогам. Наприклад, ви склали успішно мовний іспит, ви успішно пройшли співбесіду, ви визнали диплом. Навіть якщо ви пішли до лікаря на термін, і цей термін ви провели без перекладача, це теж в один маленький крок, який показує людині, що ця людина рухається вперед. І, звісно ж, наше завдання, як крони академії, супроводжувати людину, не робити за них, супроводжувати людину на цьому шляху. Ми допомагаємо розібратися в можливостях, які є для цієї людини, знайти правильний напрям і, звісно ж, підтримувати на цьому кожному шляху, тому що перший крок кожен робить сам. Але він не обов'язково має бути один на цьому першому шляху і на цьому першому кроці. Так що все в наших руках і завжди поруч з вами знайдуться люди, які допоможуть вам зробити цей перший крок.
3: Це дуже круто. Ну, і наш ефір поступово добігає кінця, але тема інтеграції настільки широка, що про неї можна говорити ще дуже довго. І найголовніше, що ми хотіли сьогодні донести, це те, що можливості існують. Вони можуть бути ближче, ніж здається. Якщо не боятися ставити запитання, звертатися про допомогу і постійно розвиватися.
1: Адже кожен новий курс, кожна співбесіда, кожна зустріч із людьми, які готові поділитися своїм досвідом, це ще один крок до впевненого життя в Німеччині. І дуже хочеться, щоб наші слухачі пам'ятали, що починати взагалі ніколи не пізно, а інвестиції в власні знання та навички завжди окупаються.
3: І хотілося ще поговорити нам про ті інвестиції в життя, які були вчора. Це семінар, який проводила Крона Академія у Франкфурті в інституті Гьоте. Зібралася чимала кількість людей. І хотілося б спитати у Яни про те, які очікування були від семінару, чи вони справдилися, і ваші подальші плани.
2: Unser Seminar war ein voller Erfolg. Wir sind super zufrieden, wie es gelaufen ist, dass es echten Austausch gab, dass wir in Dialog gegangen sind mit den Teilnehmenden und so viel wertvolles Wissen teilen konnten, aber auch erfahren konnten, was die Leute aktuell bedrückt und was wir noch weiter an Themen anbieten können. Das war erst der Anfang. Weitere Seminare und spannende Veranstaltungen sind bereits in Planung. Folgt uns gerne auf Instagram, um keine Termine, Tipps und Neuigkeiten rund um Karriere, Integration und Weiterbildung zu verpassen. Dort halten wir euch nämlich regelmäßig auf dem Laufenden. Es kommt auf jeden Fall mehr. Bleibt gespannt.
0: Так, наш вчорашній семінар пройшов з великим успіхом. Прийшло дуже багато людей. Ми повністю задоволені, не скільки тим, що прийшло багато людей, що це пройшло на такому піднесеному і дружньому моменті. Ми багато спілкувалися. Звісно, ми дали дуже багато актуальної інформації для людей тут у Франкфурті. Ми поспілкувалися і зрозуміли, що їм важливо тут задля того, щоб у нашому філії, у нашій філії у Франкфурті допомагати максимально точково, максимально зрозуміло для українців і для інших тих, кому необхідний коучинг зараз, кому необхідна допомога зараз тут у Франкфурті. Вони ділилися з нами тим, що важливо їм. Ми надали інформацію, яку ми маємо актуальну на цей момент. Ми спілкувалися не тільки в межах того, що ми говорили, наші представники говорили, оскільки у нас ще були моменти, коли ми могли безпосередньо один на один. З кожним, з ким хотілося поспілкуватися, нам вдалося поспілкуватися зовсім небагато вчора, але це не останній семінар у Франкфурті. Ми повернемося, нам вже написали запити про те, що дуже б хотіли нас бачити за кілька місяців. І з тими, з ким ми сконтактували і кому потрібна допомога, ми з усіма цими людьми зв'яжемося, сконтактуємо і максимально надамо допомогу, щоб і вони отримали все те, що хочуть отримати і до чого прагнуть.
3: Ну, а різниця між Берліном і Франкфуртом яка? Стоп, Яна. Різниця для вас.
4: Was ist zwischen Frankfurt und Berlin?
5: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich ganz unterschiedliche Fragen von den Leuten. Hier geht es irgendwie von dem, was wir jetzt in letzter Zeit mitbekommen haben, mehr um Arbeitsmarktintegration und bei uns in Berlin geht es mehr um ganzheitliche Betreuung. Das ist so der erste Unterschied, der mir in den Kopf kommt, oder? Was sagst du, Svetlana?
4: Ja, так, різниця між запитами Франкфурту і запитами Берліну, звісно, відрізняється. Тут більше нас запитували про те, як їм вийти на ринок працевлаштування. І дуже багато було запитань про Selbstständige, як робити свій власний бізнес. В Берліні більше просять зараз такий повноцінний супровід від моменту заповнення документів до усіх цих процесів. А ще особисто я помітила, що тут інша історія з визнанням українських освітніх документів або взагалі в цілому документів. Якось Берлін, чи можливо через те, що в Берліні дуже-дуже багато про це говорилося протягом останніх років, Берлін більше знає і вже більше зробив зі своїми освітніми документами задля того, щоб або вийти на ринок праці, або зрозуміти, що робити далі на освітньому ринку.
3: Так, це прекрасно. І зараз у нас музична пауза. Яна, що ми підготували?
1: Ми підготували співак. У нас зараз виконавця Арсен Мірзоян і пісня «Вінні-Пух».
3: «Вінні-Пух».

0: А ми сьогодні з вами в студії радіо Рюссельсхайм і говоримо про інтеграцію українців, про те, які можливості є, про підтримку один одного. І в гостях у нас сьогодні засновниця Крони Академії Яна Микайлів, Ірина Арсенєва, керуючий директор, Світлана Василенко, коуч та експертка з комунікації. І ми говоримо сьогодні про той семінар, який відбувся вчора, про можливості, які надає Крона Академії. І, наприклад, є запитання від простої людини, якій потрібна допомога. І запитання до Ірини. Що робити і куди бігти, коли от я потребую якоїсь допомоги? От я приїхала, і що мені робити? Розкажіть.
1: Якщо людина потребує допомоги з інтеграцією, пошуком роботи чи професійної реалізації, перший крок – це, звісно, звернутися до нас за консультацією. Ми детально аналізуємо її ситуацію, визначаємо потребу та разом обираємо програму, яка буде найбільш корисною для неї. Після цього ми готуємо ангібот для персонального консультанта, тобто оператора в джоб-центрі або агентур für Arbeit. В ньому в цьому ангіботі ми описуємо ісходну ситуацію клієнта, цілі коучинга та пояснюємо, яким чином саме коучинг допоможе досягнути цих цілей. Далі персональний консультант, тобто оператор, розглядає цей ангібот і приймає рішення щодо видачі АУГС. Якщо рішення позитивне, ми підписуємо договір з клієнтом, оформлюємо всі документи і починаємо покроково працювати з клієнтом.
0: Цікаво дуже. І, наприклад, от, чи пам'ятаєте ви свого першого клієнта?
1: Першого клієнта.
0: Жінка, чоловік, сім'я.
1: Взагалі у нас дуже-дуже багато жінок. Так, і, звісно, першого, мабуть, клієнта я не пам'ятаю, тому що в день їх дуже-дуже багато. Але, так, дійсно, була ця жінка, якщо я пам'ятаю вірно, і це був beruflicher Orientierung. Тобто жінка дуже-дуже бажала поскоріше піти з джоб-центра, і вона хотіла знайти працю для себе.
0: Так. Ви допомогли?
1: Так.
0: І потім прийшла вона, сказала, я вже все, я готова.
1: Так, у нас є відеозвіт з цією жінкою. Так. Це дійсно було дуже теплі відносини, тому що наша задача головна не тільки професійно людині допомагати, а ще бути такі людяні відносини. У нас завжди дуже приємні, теплі відносини.
0: А от які відчуття, коли людина приходить і говорить, я зробила, мені вдалося, я дякую вам. Що ви відчуваєте в цей момент?
1: Взагалі результат не є тільки на папері. Ще й результат, коли людина хоче після коучингу тебе обняти, сказати теплі слова. Для нас це дуже, нас коучі, нас наших всіх колег, це дуже мотивує робити більше. Більше питання, які приходять, не тільки про працю. Це жінки, які мають проблема. У нас є психологи, консультанти, які допомагають, тому що інтеграція – це дуже складний шлях, і разом жінка жінку може підтримати.
2: Так, ми підключаємо всіх необхідних спеціалістів. Якщо ми розуміємо, що треба психолог, якщо ми розуміємо, що потрібен психіатр, якщо ми розуміємо, що потрібні інші фахівці, юристи, адвокати і тому подібне, все, що допоможе людині досягти її мети, ми підключаємо наших партнерів, наших колег, які займаються ці саме там дуже глибоко в цій темі, і вони допомагають. А насправді, ось це запитання, що ви відчуваєте, коли людина приходить і каже, я підписую контракт, то у понеділок у мене моя клієнтка підписує контракт. А через 2 тижні ще одна моя клієнтка підписує контракт з однією з найбільших медичних клінік у Німеччині на Anpassungslehrgang і на роботу там. І, чесно, в мене відчуття, наче це я підписую контракт. Наче це в мене збулося те, до чого я прагнула.
0: Клас. Молодці, дякуємо дуже, що ви робите таку важливу справу. І коли ми готувалися до сьогоднішнього ефіру, я подумала про одну цікаву річ. Коли людина переїжджає до іншої країни, вона ніби починає писати новий розділ свого життя. І цей розділ може бути дуже різним. Хтось приймає його як вимушене випробування, хтось як шанс почати все спочатку, а хтось відкриває в собі здібності, про які навіть не здогадувався. І мені здається, що саме це і є найбільшою цінністю інтеграції. Вона відкриває нові горизонти.
1: Абсолютно, Олена, з тобою погоджуюся. І дуже важливо пам'ятати, що успішна інтеграція – це не означає відмовитися від своєї культури чи забути, ким ти є. Навпаки, українці сьогодні показують, дуже активно розвивають також культурні проекти, відкривають власний бізнес, працюють у міжнародних відносинах, компаніях, навчаються в університетах, стають частиною місцевих громад. І водночас вони залишаються українцями. І це чудовий приклад того, як можна поєднати дві культури, взяти найкраще від кожної та створити нові можливості для себе і своїх дітей.
0: Друзі, я хочу звернутися до кожного, хто зараз нас слухає. Можливо, ви тільки нещодавно приїхали до Німеччини. Можливо, вже кілька років живете тут, але досі не наважилися зробити наступний крок. Можливо, ви відкладаєте навчання, чи боїтеся змінити роботу, або думаєте, що вже запізно. Ми хочемо сказати вам одну дуже просту річ. Не існує ідеального моменту. Він не настане сам, і його створюєте ви. Кожен новий курс, кожна нова книжка, кожне нове знайомство, кожна співбесіда, кожне запитання – це маленькі кроки, які поступово змінюють життя.
1: І знаєш, мені дуже подобається одна думка, що успіх не приходить до тих, хто нічого не боїться. Успіх приходить до тих, хто попри страх усе одно робить перший крок. І сьогодні ми говорили саме про це, не про чарівні рецепти, не про легкий шлях, а про реальні можливості, які вже існують. І дуже приємно, що є команди, які готові супроводжувати людей на цьому шляху.
0: І дуже приємно, що є безпосередньо команда Крони Академії. І перед тим, перш ніж ми завершимо ефір, хочеться поставити нашим гостям останнє запитання. І дуже важливе запитання. Якби сьогодні вас слухала людина, яка лише вчора приїхала до Німеччини, яка розгублена, не знає мови, не знає, з чого почати, і, можливо, втратила віру в власні сили, що б ви хотіли їй сказати, яку головну пораду? От кожна з вас, наших гостей, сьогодні скажіть, будь ласка, свою пораду.
2: Шукайте людей, які будуть тими людьми, які будуть ставити на місце вашу корону, вашу цінність, ваші знання. Тому що корона – це не тільки про щось королівське, це не тільки про щось, це про те, що ви назбирали протягом життя. Це ваші навички, це ваші сильні сторони, це ваші професійні. І знайдіть людину, або кілька людей, або цілу футбольну команду знайдіть, якщо так пощастить, яка буде кожного разу, коли ваша корона сунеться, ставити її на місце і показувати вас у селфі-камеру вашого телефону або у дзеркалі. Так що ви повинні тримати свою корону і не забувати про те, що якщо поруч людина з вами, в якої корона починає сунутися, допомогти цій людині теж її поставити на місце.
1: А я б побажала, по-перше, за все, не втрачати віру в себе. Це дуже-дуже головний фактор, тому що віра в себе, з цього все і починається. Як тільки людина перестає в собі вірити, вона стоїть на місці.
0: Віримо в себе. Світлано, переклади, будь ласка, це запитання для Яни.
2: Was muss man machen, wenn dieser Person in Deutschland oder in Immigration kommen, was ist Wichtiges?
3: Seine Krone zu richten, weiterzumachen, den Glauben an sich selbst zu finden und wenn man ihn selber nicht findet, dann die passenden Menschen zu finden, die gemeinsam den Glauben an sich selbst suchen und finden. Also Krone richten, weitergehen.
2: Так що найголовніше – це завжди тримати свою корону на місці, вірити в себе, вірити в те, що ти робиш, і рухатися, рухатися, рухатися.
1: Дякую. Дякую, дівчата, за ці думки. Я впевнена, що вони стануть підтримкою для багатьох наших слухачів, адже іноді саме кілька правильних слів можуть надихнути людину не здаватися і зробити той самий перший крок. І ми щиро дякуємо нашим гостям Яні Микайлов, засновниці Крони Академії, Ірині Арсеньєвій, керуючому директору, та Світлані Василенко, коучу, експертці з комунікації. Дякуємо, дівчата, вам за відкритість, професіоналізм і бажання допомагати українцям будувати своє нове майбутнє в Німеччині.
0: Дякуємо всім, хто був сьогодні разом з нами. І якщо ви пропустили початок програми або хочете ще раз прослухати ефір, стежте за сторінками радіо Рюссельсхайм у соціальних мережах. Там ви знайдете записи наших програм, анонси нових ефірів та багато корисної інформації.
1: Так, для вас сьогодні працювали ведучі Олена Акіменка та Яна Молчанова. Бережіть себе, підтримуйте одне одного, відкривайте нові можливості та пам'ятайте, що майбутнє починається з рішення діяти вже сьогодні.
0: Ну що, вище корони і вперед. Дякуємо дуже, сьогодні було круто.
1: Дякую за запрошення. Дякую, до побачення.